na kame se ku bibuo se nei enumei se uri je osori enumia ne me ka cho ni sa opwa ni fwa ni zakawa ne